0: ཁེ་སི་སাজি་དེ་ཉེ་ནེ་མ་ཉི་ན་ཚེ་གཅུ་ཉེ་རུ་གང་ཉི་དེ་ཧ་མུ་ཞོང་སུ་དང་སམ་ཨ་ཆོ་རུལ་ཚེ་གཅུ་དང་གུ་རི་ལེས་ཉེ་ལམ་སམ་མི་དང་ཞོ་ཨ་ལེ་གུ་དང་ཁེ་སི་སাজি་དེ་གཅུ་ཚང་མ་ནེ་མ་ཉི་བི་ན་ཨ་ནི་ང་ཚོ་ཐང་དོ་ཞོ་ནོར་ཅུ་གུ་རི་
1: ཁྱི་རང་གི་ལོ་ཅན་ཅུ་གང་སེ་ཡ་དེ་ཉེ་དུ་ལ་ཁྱི་རང་གོང་པོ་ཞེ་དང་ཅོང་རི་ཁོང་ཅུ་སབ་ཅ་ལ་ཅ་དེ་དེ་ཆ་ཤུ་བི་གཞི་ང་ཅུ་གབ་དེ་དང་དུ་ཅི་སེ་ཤ་ན་ཡུང་མ་ཞི་ང་ཅུ་མི་ཡུ་དེ་ཕན་ཤ་ཐུར་སེ་ཡ་ཅ་བ་དེ་ཕུ་བེ་ཐོ་མེ་ཉོ་ཅ་ཁེ་མ་སུབ་གང་ཞི་སེ་མི་གུ་ཤོ་ཤང་གང་ང་ཅུ་མི་ཡུ་ཡུ་ཚ་ད་
0: 수 없지 마.
1: 예셰 고민도 왜? 교수교.

0: རང སེམས ན ངོ ནས ཧ གོ མ འདུག གས ལུ ཆེ ཡང གས ཐོམ ནས ལེ ཁ ཆེ བིན ནས རང སུང གས ཆ ཆེ དུ རེ
1: མ ཡོ ཆེ མ ཡོ ཁ མ ཡོ མ ཡོ ཡ སུ མ ཡོ
2: དུ སི རང ན ལེ ཧ ཆེ དུ ཨ ཉེ ཁོ ཟོ ཁ དེ ཆ ཁ ཆེ ཁོ
3: ཡིན ནས ང
2: ལོ དེ བཅི མ མིན འདུག གས རང ནས སུ ལ བེ ཅི ལ ཁྱི ཕྱད ཁྱི མི ཁྱི
3: ད ཡིག ཞོ ད ད རང གི ཆུ དོ ཆུ མ ཤི མི སྣ རང ད ཆུ བ མེ བ
2: རང ད ཆུ བ ཡོ རུ བ ང ཉི པར ཉི པོ ཐེན མེ བ ཆུ བ ཡོ གོ ཆུ ལོ དེ བྱི ཐོན ད དེ ཡེ ཐ ཆེ ཁོ ནམ དེ བི ནེ ཉེ ཡུང གུ རེ
3: དེ ཡིན པ ཆ ཆ ནེ རང གི ཅེ ཅེ ཅིན ཡེ ལ ཁ ཅུ མོ ཅུ ཤེ ཉེ ཧོ རེ བེ རང སེམ ན དེ ཅེ སང གུ མེ བ
2: ཉེ སེམ ན ཁར སང གུ མེ རང གི ཤིང གུ བ དེ ནེ སོ རང ནར གི ཕྱང ཅེ དུ ཤི མི སུ ཁང ཅེ གེ ནེ ཡེ ཉེ ཡོ མ རེ ཏོ ད དེ ཉེ ཐག ཅུ ཤེ ཁོ རང ནར ལ ཡོ ཅེ ཁ བ ཚང ང རེ ཐ ཅེ ཤོ
3: ཡོ ཅིན ཡ ཝེ ཝེ
0: རེ དེ ཉེ ཅོ ཚན པ ཤེ བེ གི ཚང མ ཚང མ རེ ལུ ཅིན ཡང གེ རང ལུ ནེ ག བ དུ
2: ཅེ ཡི ཕན ང རང ལ ཁ བུ ཉེ ག རོ ཅན ཅི རེ བེ ཅེ ཡི ཕན ཅེ དུ ཉེ ཁར ཅེ གོ ཅུ ནེ དེ བེ ཅེ ཡི ཕན ང ལུ ཅིན ཡང གེ ཉེ ལ ཁ སམ དེ ངོ མ ཅེ གི 看医生啊，我让他考虑。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉེ དགེ གོབ དང ཤུགས ཤུ བིན པ
1: ཅན ཁི རང གི སུ ད ཁིན ཅེས ཅེ
0: ང ན ཅེ ཕལ ཆོ མེ གི ཐབ ཅེ མ ནམ ཅེ ཉམ ལེ ཐོན ནེ ཕུ སམ གུ སར བེ ན ཐོ
1: དེ ཁི རང དེ ཕི ཡ ཁུམ ཅེ ཉེ ཤེ མོ སུ ལ ཐོ དོང གོབ དང ཤུགས སུ ནེ ང ངོ ནེ སམ ཡུ ལེ དེ སུ
0: དབ དེ བ ཅེ ང ན ཅོ ཕུ སམ གུ སར བེ ཅེ ཐབ ཅེ ཉེ ཅ སུ སུ ཤི གུ རེ
1: Liu Jingyang, nye de yongjie ge si ji ni xie zang, nye kengi de meb su gu li gong gu dui.
0: Ti zhe dhruwa, nye sep xing yu, kirang ge kengi de dian jie, puk sam gu di zhun de meb su gu li. Yine kirang ge sep kem na xi, mei dao yuan ge, che xi di

0: ཆེ་ལེ རིམི ཞིབ་ཆེ་དང ཉམ་ལི ནང་ཚོ་ལ ཀོ་ཉེ་ལ ཨོ་ཅིང་ཨུ་དེ་ལ ཉེན་ཚེ་གི སུན་ན་ལེ ཆུ་བེ དེ་དང་ཤི ཅིང་ཡེ ནང་ཝ ནས་སོ་དང་ཝ དང སཱ་ཅུ་ལང་བ ནང་ཝ ཨོ་ཅ་ཏ་བ་སོ་གི ནང་ཝ དེ་བུ་མེ་ཚེ ནང་ཐ ནང་ཝ སོ་ཅུ་ཁང་ལ ཕེ་དང ངོན་ཅུ་གི ཅིག་ཆེ་དང ཆེ་ལེ་གི ལང་ཚེ་ཐོ་ནེ རིམི ཞིབ་ཆེ་དང ཉམ་ལི ནང་ཚོ་ལ ཡུ་ཝ ནང་ཐ ནང་ཝ སོ་ཅུ་ཁང་གི ནང་ཝ ངོ་བ་དང ནང་ཝ ཙང་སི་ཆེ་ནེ ཁེ་ལ དེ་ལུ་གི ནང་ཝ ཤི་ཅིང་ཡེ ཡུ་ཝ ནང་ཐ ནང་ཝ སོ་ཅུ་ཁང་ནི གེ་ཡོང་གི མུ་ཅི་ཚེ་བ་ཤི་ཡེ དང་ད ཁ་བ་ ཀེབ་ཅི ཆེ་ལེ་གི ཤབ་ཅུ་ཐོ་ནེ ཁེ་གི ནང་ཐ ནང་ཝ ནེ་ཏོ་ལ ད་ཁོན་ཅིང་ཡེ 预防那达那位所去看给这趟几次结果被运营那达那位那就看了从高度片面是不是两年能在国古党国书国内名贵他在三年他是中期尽管去两天后浪可望着两个月估计出去送啊积极给实际三年实际中期生出去扎的给浪可望着两个月估计给古刚啊古古处嘿很过这个的卡尔森啊刚把他们打个上不点不远吧
1: 咱俩买个吧，我那买去吧。宁国电厂出来见过很多的，给他，投入点不起十亿那些。那半年以内，宁国大建个很多的票呢，也不是不知道。宁国大建个很多的，建国个跌单了，送就投入多啊。你个人，我咋了去为康中银店，日为模具，擦动二了。 真正我们人体的第二里制度点别杀毒引点当个了个个南方聚集街上面多车度点第二里土肉杀别群众杀毒引群众杀别别给米利卡给米们那团体他亚洲引别土肉给年啊葬月了 中华民族基督教团结都是前联合东局军人组织行米利卡瓦拉平均中他别人娘这些了军队当年给用给米利团结亚春节别上去对局了凶人监狱军政三别别给团结他参别预计来别别给给人别团结原来别给给团上三百了西苏联教育年 别给给多些沙巴拉达的切别，别在内鬼托列，沙堆边角落别给东位，文具区对角落凶人监狱。群众三别，制度点别，别给区间订阅贴，监控给蒙起东部做法，沙堆监控朋友球队送中的凶人监狱，第二个别监控设备托卡四中球角落凶人监狱。群众三别。 汤藏多边塔特性沙边地，及其瑞阳镇月铁就有你；汤藏丁令塔，汤藏沙边，汤藏塔界界地六个前进的当年，第二个边，他点他的门柱地，老连别端区走对火大前沿，别别突然杀不断，讲究人物杀不了手，别给米瑞卡给迷蒙地，母体就有你。 娱乐三别帮给培养自己老年特勤当年团结他九九级别麒麟自动界点别节奏零六别培养三百军器别的火大才对应

རེད ནང སེབ ཐུ ཅིག ཚུ ཆེ ཤི སནང ཐ སད གི སེམ ཅན ཡོད ཅོ ནི ཉི ལེ སེ ཤི སག ལོ ཅིག ལེ ཅིག ཅེ ལ རེ ཉ ས གུ ཁེ བི བེ ན ཡོ ཚེ སུན ཤུ ཆེ ཆེ ལ ཁེ ཤི དེ ཡ ཆང ཅེ དུ ཅང སུན ཅུ ཐ ཤེ ཤུ དུ ཅང ཡ དང ཅུ ཡི ཅང ཅ ཅེ ཐུ ཚེ སོ ས བེ ཉམ ལ ཁེ ཤི ཆེ ཅང ཅ ཅེ ནི ལི ཆུ དུ གུ ཁེ ཡུན གུ ཐོ གང ཁེ ན བེ གམ སེ ཆང ཅ ར ཚམ སུ ཆ ཤི ཅི གྱ ཁྱོན ལ ཅི ལི ངོ ཅུ གོ དོང ཅུ གེ ངམ ཅུང ཨ སུམ ཅམ སེ གི ཡེ དེ ཡ ཅི ལོ ཆེ དོང གོ གེ གེ ཅུ ཁེ ཅུ ལོ རོ ཅང ཅ ཅེ གི རི ཝ པ ད གོང ཐེ ཁེ གམ ཁོ ཡུ ཤི དུ ས བ ཐ ཁེ ངོ ནམ ལི ཤི ཤི དུ ཕེ སུམ ཚོ བ ཡེ བེ ཝང ཁེ ཅུང གེ ཁ ཐང གེ གེ གེ རིན བེ རང ཅུང སུང གེ ཁུ ཤི ཆབ ཤི ཅི ལོ ཆེ དོང གོ གེ གོ ཅུ ཁོ ཉི ལོ རོ ཉམ ཅེ གེ ཚོ ལོ ཚོ ཚེ རི རི ནེ ཙན ཅུ ཁེ ཅང ཅ ཅེ ལི ཉི ཛམ ལི རང ཅུང ཤུ ཤ མེ ཞུ ནང ཅུ ཤི tū tēnē sōng dē, zhāng jā jē nī mī guīn kī xie bā rā kyu rī yu. Chā bā nī nā cē kī sōk zā tā bā yīn dē, zhāng jā jē kī jī tū rī ngī nī dā rā chā bā pā bī yu. Dī gā rā nī hū nā ngī chā jā rā pā māng shū kī kū sōng bā yu dē wā yīn dē, nōb chāng tū hū bī nōb yu kī rī kū chā yu jī. Tēnē mū tū chāng chō sū rī kū jī lī jī zē yīn bē, chī bā rī kū yī bā tā. 通路途前东坡干月了下路路肉五林塔肉小风起日归不得天行下内的东亭此归月里四部人民写前马的桌行月张家界天尼木色给吹度内行佛教给龙军轮边囊途真不恰内前队出月龙武同居路赤以前居列军列 sīna tōng gōngbē ngō zār chī wē rīng chūng kī gōba chūng kī. Zhāng jā jē kī chē mē chāg tū chō yī nāba tā, tī xīn chū chū chā gōng kī sā jē sō. Zē mō kā lā sū jē chā rī gōba rī rī chūb yu. Jī kī zhāng chā rā sī mē, nāng sīb kī gyān tō nāba yōng sū sē tī, jī kī nyam nāng dēn bē yūng tō kī gyān bā rā chē yu. Tīng tī mīng wēn bē chā bū rī rī mī, 有人扛住生月吧，倒过来个。咱们偷偷抢完，到努力错就为数来偷。俺做了，有的周围那些都来比牛娃什么点事。前去张家界一生意吧，遇到三批节吧，当我们说，他同这个境外遇到就叫我签约。 루왕과 장부시 키장기 교조직 디가라 초대치 키장 디라 토니 슬기규 교조디 최기 니베 마슈기 키장시시 된팅 제메 시베메 로그리 세남 세메 난제 탑주 시에바 젠부 슈주히

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: རང་གལ་ ལམ་སང་ ཨ་ལེན་ ཀེ་ མོ་ སམ་ ཤིབ་ ཚ་ ཤ་ ཏ་ན་ ཡོང་ དུ་
2: ཉེ་ སམ་ ཤིབ་ ཚ་ ད་ ཆོ་ ཡ་ཆུ་ ང་ རང་ དང་ ཉིམ་ དོ་ དེ་ ཡ་གི་ སོ་ དེ་ མི་ དུ་ ཡིན་ན་ ཉེ་ སམ་ དེ་ ནེ་ རང་ དེ་ གི་ ཐོ་རོ་ ཆེན་ སམ་ གི་
0: ཆེན་ སུ་ ཤིང་ གི་

ཐེངོ རང ལ ཐོན ད ཁ རུ ཡོན ནས ང ཆིན དུ ཐོ ནས ཤེས རི མ ཤི ཉེ ལེན མ གེམ ནས ཚང མ ཤི བྲི ཆེ དག ཡུ དེན ཚུ ཚང མ ཉེ ཁེར ཀྱང གི ལོན དེན ན ཆུ གི དེན ཤུག ཆ བ ཅི རི ཆ སེན གི ཡི ནས རང ལ སུན ཤ བ ཐུ བ ནས ཆེ རང གེ ང མོ རང གི གོར མང ཤེས གི དེ ནས ཁ ལ ང རང ཉེ ཕར གི ཅི དུ དེ ཉུང རུ ཉུང རུ ཆིན སུ ཡིན རང གེ ང གེ ཅི ཁར དུ ཤེས པ ཡ ཤེས གི རང གི ཆེ དང རང རེ དོ

0: རང གསང གསང གསང གསང
1: གསང གསང གསང གསང གསང
0: གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང
1: གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང གསང
0: 让开，这叫什么东西？
1: 进不让开钱呢？进不。